ꯆꯤꯡꯂꯣꯟ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯃꯨꯕ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯒꯨꯂꯥꯝ ꯑꯍꯃꯗ ꯁꯥ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯈ ꯖꯨꯜꯐꯤꯀꯔ ꯁꯥꯍꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯔꯕ ꯆꯩꯁꯨ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯒꯤꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯅꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯏꯕꯣꯍꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯁꯔꯠ ꯁꯤꯡ, ꯅꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇꯣꯡꯕꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯕꯨꯛꯇꯣꯡꯕꯝ ꯔꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯁꯃꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯇꯔꯨꯟꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ꯫

0: ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯅꯧꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯕꯨ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯅꯔꯤ꯫
1: ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯕꯨ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛ 90% ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ꯫
0: ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯀꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯥꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥ ꯂꯣꯁ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯤꯁꯇ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯔ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯄꯨꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯌꯨꯡ ꯄꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯥꯛ ꯌꯧꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯩꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯀꯥꯔꯕꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯟꯊꯍꯟꯗꯨꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯟ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯪꯉꯤ꯫ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ATT ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯜꯀꯂꯥꯏꯟ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯁꯤ ꯋꯤꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫
1: ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯃꯩꯁꯥ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯏꯊꯤꯂꯤꯟ ꯇꯦꯔꯦꯞꯊꯦꯂꯦꯠ ꯄꯦꯗ, ꯄꯣꯂꯤꯏꯊꯤꯂꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯏꯂꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯌꯥꯟꯁꯤ ꯑꯐ-ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯜꯀꯂꯥꯏꯟ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ATTꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯆꯥꯗ 40%ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ꯫
0: ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯨꯕꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯩꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 100ꯗꯒꯤꯅ 1000 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯨ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 100ꯗꯒꯤꯅ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 200 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯟꯊꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯇꯤꯟꯈꯤꯗꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 40%꯭ꯗꯤ ꯃꯄꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯟꯊꯕꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯑꯜꯀꯂꯥꯏꯟ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ATT ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫
1: ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯣꯏ ꯈꯨꯠꯄꯨꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯏꯊꯤꯂꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯏꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯃꯩꯁꯥ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯃꯔ ꯆꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯏꯊꯤꯂꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯏꯂꯤꯟꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯠꯄꯗ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛ ꯈꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯨꯔꯧ ꯊꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫
0: ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ

ꯀꯨꯇꯤ ꯄꯔꯊꯅꯥ ꯄꯗꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯅꯃꯪꯂꯥ ꯆꯨꯔꯨꯅꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯀꯩꯂꯥꯁ ꯁꯤꯈꯔꯦ ꯔꯝꯃꯦ ꯒꯧꯔꯤ ꯄꯤꯁꯁꯇꯤ ꯁꯪꯀꯔꯝ ꯀꯩꯂꯥꯁ ꯀꯧꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯔꯤ ꯁꯗꯥ ꯁꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯨꯗꯁ ꯚꯨꯖꯦ ꯄꯥꯔꯕꯇꯤ ꯗꯨꯔꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯃ ꯍꯩ ꯇꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟ ꯃꯆꯥꯍꯠꯕꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯤꯍꯥꯁꯕꯨ ꯁꯔꯕꯣ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦ ꯑꯦꯀꯃꯅ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯁꯔꯙꯥ ꯕꯛꯇꯤꯗ ꯁꯔꯕꯣ ꯂꯧ ꯁꯗꯥ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯨꯈꯕꯥꯅꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯌ ꯚꯕꯥꯅꯤ ꯗꯨꯔꯒꯥꯅ ꯈꯨꯜꯂꯨ ꯅꯖꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯅꯅꯥꯏ ꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯤꯍꯥꯁꯕꯨ ꯁꯔꯕꯣ ꯂꯧꯖꯔꯨꯕꯗ ꯅꯅꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯍꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯔꯨꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯥꯁꯥ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯦꯀꯃꯅ ꯆꯤꯇꯣ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯡꯗꯅ ꯁꯔꯙꯥ ꯚꯛꯇꯤꯗ ꯁꯔꯕꯣ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯪꯒ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣ ꯁꯗꯥ ꯁꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯣꯗꯁ ꯚꯨꯖꯦ ꯄꯥꯔꯕꯇꯤ ꯗꯨꯔꯒꯦ ꯑꯩꯕꯨꯡꯉꯣ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯔꯥꯃꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯖꯟꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯆꯍꯤ 1040 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯥꯜꯃꯤꯛ ꯃꯨꯅꯤ ꯗꯦꯕꯅ ꯔꯥꯝ ꯖꯟꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ 1040 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯇꯥꯈꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯤꯍꯥꯁꯕꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯅꯥꯒꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯤ ꯁꯨꯝꯗꯧꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯔꯥꯃꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯪꯁ ꯑꯪꯁ ꯃꯅ ꯆꯥꯔꯤ ꯑꯪꯁ ꯑꯪꯁ ꯃꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯔꯥꯝ ꯂꯛꯁꯃꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯩꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯂꯣꯜ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯖꯒꯠ ꯃꯥꯇꯥ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯕꯣ ꯅꯍꯨꯗꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯕꯗ ꯌꯣꯡ ꯁꯒꯣ ꯃꯄꯥꯔ ꯇꯤꯡꯉꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯆꯥꯃ ꯄꯥꯛꯄꯔꯕꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯄꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯤꯂꯥꯗꯒꯤꯔꯤ ꯆꯤꯡꯈꯥꯡ ꯂꯥꯟꯕꯟ ꯁꯥꯔꯒ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯕꯣꯙ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯇꯥ ꯎꯙꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯥꯝ ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯌ ꯚꯕꯥꯅꯤ ꯄꯥꯔꯕꯇꯤ ꯗꯨꯔꯒꯤ ꯁꯨꯝꯗ�ꯗꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯔꯥꯃꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯖꯒꯠ ꯃꯥꯇꯥ ꯁꯤꯇꯥ ꯃꯅꯥꯎ ꯌꯨꯝꯒꯨꯅꯕ ꯖꯨꯕꯔꯥꯖ ꯂꯛꯁꯃꯣꯟ ꯂꯦꯡꯒꯤ ꯑꯦ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯗꯔꯕꯥꯔꯗ ꯁꯨꯅ ꯇꯤꯜꯂꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯅꯗꯅ ꯃꯒꯨꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯒꯁꯇ ꯕꯁꯤꯁꯇꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟ ꯁꯚꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯨꯡꯉꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟ ꯁꯚꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯗꯔꯕꯥꯔꯗ ꯆꯣꯟꯅ ꯀꯨꯁꯒꯤ ꯑꯥꯁꯣꯟ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯔꯥꯃꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯎꯕꯤ ꯉꯣꯜꯂꯅꯕ ꯖꯨꯕꯔꯥꯖ ꯂꯛꯁꯃꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯏꯀꯣꯏ ꯀꯣꯏꯗꯅ ꯐꯝꯃꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯒꯁꯇ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟ ꯃꯅꯥꯏ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯉꯣ ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯔꯥꯝ ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟ ꯁꯚꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯃꯩꯅ ꯅꯠꯇꯦꯗꯣ ꯕꯨꯡꯉꯣꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯗꯤꯛ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯔꯥꯃꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯒꯁꯇ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟꯒꯤ ꯁꯨꯔꯣꯟꯗ ꯚꯛꯇꯤ ꯀꯜꯂꯒ ꯑꯩꯒ꯭ꯌꯥ ꯔꯥꯕꯣꯟꯒꯤ ꯗꯤꯛ ꯕꯤꯖꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯒꯨꯜ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯒꯨꯜ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯒꯁꯇ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟ ꯃꯅꯥꯏ ꯔꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯗꯁꯒ꯭ꯔꯤꯕꯣ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯀꯣꯇꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯕꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤꯗꯣ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯏꯄꯥꯅ ꯐꯝꯗꯂꯤꯒꯤ ꯔꯥꯕꯣꯟꯒꯤ ꯗꯤꯛ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯥꯇ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯥꯒꯇ ꯔꯃꯥꯌꯣꯟ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯎꯇꯔꯥ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯪꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯝ ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯤꯔꯤ ꯀꯩꯂꯥꯁꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯁꯗꯥ ꯁꯤꯕꯅ ꯂꯤꯔꯒ ꯄꯥꯔꯕꯇꯤ ꯗꯨꯔꯒꯥꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯗꯔꯕꯥꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯒꯁꯇ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟꯅ ꯂꯤꯔꯒ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯔꯥꯃꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯅꯥꯎꯕꯨꯡꯉꯣ ꯀꯟꯊꯃꯂ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯇ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯥꯔꯤ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯥ ꯍꯥꯏ ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ